0: Gesù.
1: Maria nochiale no sano bla mi mare mi be le jaina diego mais
0: oh sano bla no kia bi o sano bla e wan
2: mi ma se na mi gon
0: gon Jesu Kristo ta ta ma
1: jabi e le na wan do sa hi ma dale Jesu Kristo no sano bla o chara na kon na bi ma Maria mi gracia no se la ko wan di ma mi ma se na mi no si Jesu Kristo se na mi gon gon e le na mi Jesus is your friend. Who born as a Christian in the name Maria.
2: Bonada me. Repano sanubla ne manjari.
0: Awele pogatri. Vitono sanubla ne doko afu bise.
1: Agera biomo biolimi no kiali.
0: Bonu kaya kaso. Bonu ya ye nya. Yama ya ye ye ye. Bia ye bise.
1: Agera biomo biolimi no kiali.
0: Bonu kaya kaso. Bonu ya ye nya. Irawa ya ye ye ye. Bia ye bise.
1: Agera biomo biolimi no kiali.
0: Bonu kaya kaso. Bonu ya ye nya. Irawa ya ye ye ye. Bia ye bise.
1: Ebiana ma neva dia, ure pano solo bla neva dia egreve era biomo biomo no kiale.
3: Mera la no miaki somera,
4: mera
3: no miaki somera. Baro kanale,
4: mera.
3: Abare manale,
4: mera.
3: Amore si rasiole mera,
4: mera
3: la
4: mera. Mera no miaki somera.